0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: 11 nacionalnih federacija izrazija interes za organiziranje na evropsko doprvenstvo na EHF vomaška i ženska konkurencija za 2034. godina. Rok od za prijavuvanje završivo sredata, a Evropska rakometna federacija denes je oficijalno gdje objavi federacijite koje što aplicira. Rakometna federacija na Makedonija zajedno so federacijite na Srbije i Slovenija će ima zajednička kandidatura za šampionat od vomaška konkurencija. Pomeđu državite koji se vo konkurencija se i Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turcija. Fudbalski de prvoligaši danas će odigrati dva nadprevari od osmoto kolo. Vo Kratovo Sileks go prečekuva Tikveš, vo Gostivar lidero Škendija Tetovo je domaćin na Baškimi. Početok od na dvata duela je vo 16 časot. U treće se igra jedan nadprevar pomeđu Vardar i Škendija Račinovo so početok vo 20 časot. Vo ponedolnik igra Struga Trimlum i Arsimi, a koloto će bude kompletirano vo sreda so duelot pomeđu Bregalnica i Skopje. Beova sportskite vesti na Antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 18. septembri 2026.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 15 časot i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
4: Za momenti na uživanje, so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антенна.

Bruno Mars, o super hit od I Just Might, voce au antina, sponsorira na o Citroen i Aftonova. I za unije koji su nuvat golemi suništa, cijelostno novio Citroen C5 Aircross je za vas. Najprostorniot i najkomforan SUV so vrvna tehnologija može da bide vaš od 29.990 evra. Сега со специални услови за возилата на лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.